0: badele bo mani mayani tani tabu kaini ni tani dide
1: konya de tabu kaini tani konya de